Io ko e seu ke he manawa ko hala ia pia mo wate son whiri moi hala, ka umai ia ki he hoatani. Wha manatua tu pē ka pau iai hau whasi whakatonga pe ke whie whanongo ki ai. Pe text mai pe ke fitu ua noa walu fitol wha, fitu ua noa walu fitol wha, o tuku mai ki ai ke o atu ia pia ma au. Oku maumahenia ofa o Kustino pia moi ofa lau, o atu ia ma ki motoro kotoa pe umu ke whanongo mai. E tau le tio e wha e mawalwalu pe ni ono.